0: بال دار کو مارچی فو اون بال بی اویوی دن ساسن خلوم بر تل نتوننا اون بال بی نی خم خیر خیرتی علبا یم بین تل نتا قلم رو دل جیلن قلم برو بینا قایم برو بین چه ناد بیستو اختو نرینا خم خیرتی بالا مرولنا
1: 内蒙古海拉尔，一望无垠的草原是属于游牧民族的天堂。达斡尔族